na ya ro ra mi da ba chi ga ba inga na ru wa ko ra mi da ba chi do do be ma ga ninga ro e ka ka ma ma chi